bniket inħabru il-mewt ta' ħuda Karistu Farrugia mix-xara Għawdex li għadda għal-ħajja ta' dejjem nhar it-tnejn 25 ta' Mejju 2026 fl-età ta' 78 sena. Ħalla jibku t-telfa tiegħu lil Martu Sandra u lidu Chris u Martu Janet, Kurt u l-partner Tony, Semi u l-partner Rebecca, John Marie u l-partner Brandon, nepputijiet, ħutu, bosta qraba u ħbieb. Il-funeral ta' ħuna Karistu ser isir il-ħamis 28 ta' Mejju. Il-korteo jitlaq fit-tlieta u nofs mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-Knisa Bażilika ta' Marja Bambina fix-xara. Fejn fl-erba issirlu qudiesa preżenti katavri. U wara issir id-difna fiċ-ċimiterju tal-parroċċa tax-xara. Huwa mitlub li minn Flok Fjuri jingħataw offerti għal manutenzjoni tal-Knisja Bażilika tax-xara. Il-funeral ta' ħuna Karistu se jxandar dirett fuq dal-istazzjon Radio Bambina, kif ukoll fuq il-website u l-mezzi soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal ħuna Karistu. Għatieħ omu lej il-mistrieħ ta' da. Għatieħ omu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililu, jistrieħ fislim. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi, inħobbukom salva u l-erwija. O Ġesù sagramentat, ikollok ħnina u karità, mill-erwih tal-purgatorju, taffilhom il-fwini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina. Alla Missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruħu biex titħallas denjament fil-ġustizja tiegħek għaddejn tiegħu. U tqiegħu fil-ferħ etern tiegħek. Amen.

fl-erban, issillu qud-disa prezenti katabri. U waran, naral taħuna Karistu, se jxandar dret fuq dal-istazzjon, Radio Bambina, kif ukoll fuq il-websajt u l-mezzi soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għalħuna Karistu. Għatijħ ommu lej il-mistrieħ ta' dejja. Għatijħ ommu lej il-mistrieħ ta' dejja. Nitolbu għalħuna Karistu. Għatijħ ommu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililu, jistrieħ fislim. Amen.

inselmilkom is-semija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-ħin istadinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum għaddess kont sa' Matteo. Ġesu fl-imkien mad-dixxiepli tiegħu wasal f'qasam jgħidulu l-Ġetsemani u qal lid-dixxiepli u qogħdu bil-qiegħda hawn sakemm immur hemmhekk nitlob. U ħamijhom lil Pietru u ż-żewġ ulied ta' Żebedew u beda jsewwet qalbu u jiddejjaq. Imbagħad qalilhom għandi ruħi minnek tal-mewt ibqgħu hawn u jisru miegħi. Mexa kemm xejn il-qudiem, inxtehet biċċu fl-art jitlob u jgħid: Missier, jekk jista' jkun, bijet minni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int. Ġeħdejn id-dixxiepli u sabhom reqdin u qal lil Pietru: Mela ma flaħtux tisru sija waħda miegħi? Isru u tolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva jrid imma il-ġisem dajjef. Għattili darba, Raġa Mar jitlob u qal: Missieri, jekk dan il-kalċi ma jistax jgħaddi mingħajr ma nixorbu, tkun magħmula ir-rieda tiegħek. F'dan il-jum il-Knisja qiegħda tiċċelebra l-festa ta' Siedna Ġesu Kristu, il-qassis il-kbir u etern, skont l-ordni ta' Melkisedek. Hija festa illi il-Papa għadu kif daħħal fil-kalendarju tal-Knisja Kattolika. Ġesu huwa meqjus bħala l-qassis il-kbir u etern, għax fih il-Missier Alla sab il-għaxqa tiegħu. Huwa qassis il-kbir ġala darba huwa medjatur bejn Alla u l-bnedmin biex iwettaq ir-rieda tal-Missier. U dan għamlu billi jofra lilu n-nifsu darba l-dejjem bħala sakrifiċċju fuq l-altar tas-salib, meta sar vittma għas-salvazzjoni tagħna. Bekk huwa waqqaf sakrifiċċju li jibqa' l-dejjem. Bimħabba tagħha huwa għażel minn fost li ta' dam ir-ġiel sabiex ikunu fost dawk illi jsegwu l-passi tiegħu fis-saċerdozju, biex bekk minn dan is-sagrifiċċju tiegħu imġeddet il-ħin kollu fil-Knisja joħorġu għejjun ta' qawwa li minnhom tiġġeddet id-dinja u l-ħolqien kollu jasal fil-milja kollha tiegħu. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum mażula għal din il-festa ta' Kristu, saċerdot, waħdieni u etern tal-Patt il-ġdid, tippreżentalna x-xena ġewwa l-Ġetsemani skont l-Evanġelista San Matteo. Hija xena fejn turina biċ-ċar l-offerta ħielsa li Ġesu jagħmel tiegħu innifsu lill-Alla l-Missier. Hija silta li turina l-istat tal-qalb ta' Ġesu, illi riet iwettaq biss ir-rieda tal-Missier. Kien jaf illi dejn tfisser ħafna, għal daqstant, għax rid lajnuna huwa daħħal f'mument ta' talb qawwi, u xtaq li anke l-apostli li kienu miegħu jidħlu miegħu f'din il-klima ta' talb. U stess jistqar li l-Spirtu jrid imma l-ġisem huwa dajjef. Hija waqt li nagħmlu din il-festa f'ġieħ Ġesu Kristu il-qassis il-kbir u etern, nitolbu li l-Missier biex aħna wkoll ngħixu is-saċerdozju komuni tagħna li aħna rċivejna bil-mamudija tagħna, billi nofru lilna nfusna biex ir-rieda tagħna tkun kollha kemm hi motija skont ir-rieda tal-Missier. U fl-istess waqt nitolbu biex fost dawk li m'għamdin il-mulej jinissel aktar vokazzjonijiet fost iż-żgħażagħ sabiex iwieġbu għal din is-sejħa u bħal Kristu jkunu lesti li flimkien miegħu jagħmlu mill-ħajja tagħhom offerta ġeneruża
ta' servizzu ta' qadi għal-Knisja. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom is-semija ta' tal-istazzjon u f'dan il-waqt nitlobkom sabiex tingħaqdu miegħi ħalli waslilkom il-ħsieb tal-jum. Qarrim il-Evanġeljum qaddess kont San Mark. Wara d-daħla messjanika f'Ġerusalemm, Ġesu baqa' sejjer fit-tempju, taħar sa madwaru, u mbagħad billi kien ġa sar il-ħin, ħareġ biex imur Betanja ma' 12. Il-għada kif ħarġu minn Betanja ħadu il-ġuħ. Mil-bot lema ħsiġra tat-tin kollha weraq, u mar jara jsib xi ħaġa fija. Imma kif resaq ħdejja, ma sabilha xejn ħlif weraq, għax it-tin kien għadu mhuwiex żmienu. U qalilha, qatt tiżjed ma jkun hawn min jiekol frott minnek għalli ġej. U d-dixxiepli tiegħu semgħuh. U waslu Ġerusalemm, kif daħal fit-tempju qabad tkeċċ il-bejja u x-xarrejja li kien hemm fit-tempju, qalep l-imwejjed tas-sarrafa tal-flus u l-siġġijiet ta' dawk li kienu jbiegħu il-ħamiem, u ma ħalla lil ħadd mobbi b'xi ħaġa jaqsam mit-tempju. U beda jgħallimhom u jgħidilhom: ma hemmx miktub li jiddar tiegħi tkun tissejjaħ dar it-talb għal ġnus kollha? Intom imma għamiltu għar tal-ħallelin. Dan wasal f'widnejn il-qasisin il-kbar u l-kittieba, u bdew jaraw x'jagħmlu biex jeqirduh, għax huma kienu jibżgħu minnu billi l-poplu kollu kien mimli bil-għaġib għat-tagħlim tiegħu. Fil-għaxija imbagħad ħarġu barra mill-belt. Filgħodu kmieni huma għaddejjin minn hemm raw is-siġra tat-tejn imnixfa sa mill-eruq. Pietru ftakar u qallu: ara Rabbi, it-tina li sħet int nixfet. U Ġesu jiġa po qalilhom: emnu falla, tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid lil din il-muntanja intrefa u nixtieħet il-baħar bla ma joqgħod jitħassef f'qalbu, imma jemmen li dak li jgħid ikun se jsir, isirlu żgur. Għalhekk ngħidilkom, kull ma titolbu fit-talb tagħkom, emnu li tkunu ġdaq lajtuħ u jiena talkom. U meta tkunu waqfin titolbu, jekk ikolkom xi ħaġa kontra xi ħadd, aħfru biex ukoll missierkom li huwa fis-semwiet jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentalna din is-silta fejn għandna żewġ episodji li huma preżentati fl-istess silta tal-Vanġelu u li huma marbutin flimkien tant illi jixħdu dawn li xulxin u jfissru u jfhemu li xulxin. Fl-ewwel parti tas-silta tal-Vanġelu għandna l-fatt illi Ġesu daħal fit-Tempju ta' Ġerusalemm u reġa' ħareġ u mar lejn Betanja. Kif l-għada ħarġu minn Betanja, jilmaħ din is-siġra tat-tin illi kienet siġra sabiħa kollha weraq, imma fil-fatt ma kellix frott. Tantu hekk illi Ġesu bħal donnu jikxef il-fatt illi din is-siġra kienet pjuttost inutli, għaliex minkejja li kienet kollha kemm weraq, imma kienet mingħajr tin. Eventwalment Ġesu jidħol Ġerusalemm. U hemmhekk huwa rrakkuntat ix-xena ta' meta Ġesu jkeċċ il-bejjija u x-xarrejja li kien hemm fil-bitħa tat-tempju. Anka t-tempju huwa mqabbel ma' din is-siġra tat-tin li minn barra tidher sabiħa, tidher strutturata u tidher żgura minn anfisha, imma taħt kollox m'hemmx frott. Għal daqstant, Ġesu jikkundanna dan it-Tempju ta' Ġerusalemm. Dan kollu jasal f'widnejn il-qasisin il-kbar u l-kittieba, illi min-naħa tagħhom ifittxu illi jeqirduh. Dan sejjer ikun il-pretest l-aktar immedjat u qrib sabiex jarrestaw lil Ġesu u eventwalment jikkundannawh għall-mewt tiegħu fuq is-salib. Is-silta tal-Vanġelu tkompli billi fil-għaxija Ġesu flimkien ma 12 joħorġu lura minn Ġerusalemm u jmorru lura Betanja. U hemmhekk jaraw is-siġra tat-tin
imnixfa sa mill-eruq. Tab il-ħaq il-kelma ta' Ġesu hija kelma li tamin jorbot fuqa. Anzi, Ġesu jistqarbu ċar illi qudiem il-fatt illi wieħed faċli jintilef dak illi huwa tal-qoxra mingħajr ma jrod frott kotran fil-ħajja tiegħu, wieħed għandu jkollu l-qawwa tat-talb sabiex verament bil-għajnuna ta' Alla aħna verament nagħtu frott kotran u xiera ta' emejjel tajba fil-ħajja tagħna. Fost dan il-frott hemm il-frott tal-maħfra illi Ġesu jelenkaħ li għandu jkun ukoll frott tat-talb tagħna. Fil-fatt is-silta tagħna billi tgħidilna aħfru biex ukoll missierkom li huwa fis-smewwiet jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Dan huwa eku ta' dak li aħna nitolbu fit-talba tal-missierna. Jew nitolbu biex il-koll kemm aħna verament fil-ħajja tagħna nagħtu sinjali, nagħtu frott illi jixetta bil-ħaq li aħna marbutin b'rabta sħiħa ma' Kristu u kif fil-ħajja tiegħu kien hemm frott kotran li jirrakkonta li huwa kien ħaġa waħda mal-missier, hekk ukoll aħna f'ħajjitna jkollna dan il-frott illi jixhed illi aħna marbutin ma' Ġesu u nemnu tassew fil-missier. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom eżis-semmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom biex issegwu l-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu beda jkellem lill-qassisin, lill-kittieba u lix-xjuħ tal-poplu bil-parabboli. Kien hemm raġel li ħawel għalqa bidwieli, tella ħaj tas-sejjieħ madwara, ħaffer ma sar fija, bniela torri u qabbilha li x'ibdiewa u siefer far toħra. Meta wasal iż-żmien, bagħat għaddej għand dawk li bdiewa biex jiġborlu minn għandhom is-sem li kien imislilu mill-frott tal-għalqa. Iżda huma qabduh, sawtuh u batuh lura idu fidu. Raġa' batilhom għaddej ieħor u lil dan ukoll taħ fuq rasu u ġibu ruħhom ħażin ħafna miegħu. Batilhom ieħor u lil dan qatluh, hekk ukoll bost oħrajn li xi wħud minnhom sawtuhom u lil xi oħrajn qatluhom. Kien baqalhom wieħed ieħor, Ibnu l-Aziz, fl-aħħar batilhom lilu. Min ibni jistħu qal. Iżda dawk li bdiewa bdew jgħidu bejniethom, ara l-werriet ejjew noqtluh u l-wer tiegħu jaqa' fuqna. Qabduh u qatluh u xeħtuh barra mill-għalqa. X'jagħmel sit il-għalqa? Jiġi u jeqret il-bdiewa u l-għalqa jqabbilha lil ħadd ieħor. Anqas din l-iskrittura ma qrajtu, il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-għaġib fajnejna? U ma rridu kieku jaqbduh taħt idejhom għax fehmu li dik il-parabola kien għala għalihom, imma beżgħu min-nies u għalhekk ħallewh u telqu. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum hija meħuda mill-kapitlu 12 tal-Vanġelu ta' San Mark. San Mark li huwa l-eqdem u l-iqsar Vanġelu. San Mark jiddedika l-ewwel 10 kapitli għal ministeru pubbliku ta' Ġesu ġewwa l-Galilea. Biex imbagħad l-aħħar parti mill-kapitlu 11 sal-kapitlu 14 jirrakkonta l-fatti li ġraw fl-aħħar ftiġranet tal-ħajja ta' Ġesu. Għal daqstan dan il-kapitlu 12 ninsabu fl-aħħar jiem tal-ħajja ta' Ġesu. Wallura San Mark jippreżenta sensiela ta' konflitti illi Ġesu jiftaħ fil-konfront tal-kapijiet Lut u li eventwalment se jrin iwaslu għall-arrest għall-kundanna tiegħu għall-mewt tas-salib. Il-kapitlu 12 jiftaħ b'din il-parabola tal-għalqa ta' dwieli illi dan ir-raġel jafdal il-dawn il-qaddejja. Madana kollu meta wasal il-waqt illi dan ir-raġel is-sejt jiġbor il-frott minn din il-għalqa ta' dwieli, dawn il-qaddejja jeqirdu lil dawn il-qaddejja illi batilhom is-sejt u eventwalment fl-aħħar joqtlu wkoll lill-ibnu. Din il-parabola hija xbija ta' dak illi seħtu l-istorja kollha tas-salvazzjoni. Alla illi wera fiduċja sħiħa fil-poplu ta' Iżrael. Partikularment għaliex qiesu bħala l-għalqa ta' dwieli tiegħu il-mimmi ta' jnejħ li bi premura li ma bħala jipprovdi dak kollu li kien meħtieġ sabiex din l-għalqa ta' dwieli tkun ikkurata u tagħti għeneb bnin. Din l-għalqa ġiet afdata lil ħafna u ħafna profeti illi kellhom jieħdu ħsieba u eventwalment lil dawk li kellhom ikunu l-qassisin il-kbar u l-kapijiet tal-poplu ta' Iżrael. Madara kollu dak li ġie afdat f'idejhom għamluh tagħhom, bil-konsegwenza illi ma baqgħux jarfu x'kien il-pjan ta' din l-istorja tas-salvazzjoni. Huma erdu lill-mibgħut ta' Alla. Madana kollu anke dan l-istess bal tagħhom jidħol fil-pjan tas-salvazzjoni. Tant illi Ġesu jikkwota l-iskrittura biex jurina li kif il-bennejja warbu dik il-ġebla li huma issuwa li kienet skart u mhux meħtieġa l-binja
fl-istess waqt il-mulejja żilha sabiex tkun il-ġebla tax-xewka. Hekk ukoll ġara fl-istorja tal-poplu ta' Iżrael. Huma warbu lil dak li kellu jkun l-awtur tal-vera ħajja, lil Ġesù. Dawk li semgħuh tant fehmu din il-parabola li rridu kieku jaqbduh taħt idejhom. Imma f'dan il-waqt iħalluh u huwa jitla. Eventwalment sejjer jasal il-mument fejn huma sejrin ipoġġu jdejhom fuqu jarrestawh sakemm waslu sal-mewt tas-salib. Jew nitolbu lill-mulej sabiex jagħtina l-erf tiegħu. Ħalli dawk il-ħwejjeġ li minn għalina huma ta' min jiskartahom nifmuhom fid-daw tal-pjan tiegħu u nistgħu aħna wkoll narawhom fl-istorja tas-salvazzjoni li l-mulej qed jagħmel magħna. Forsi aħna qegħdin neskludu l-dak illi l-mulej qiegħed jipprovdilna sabiex ikun sinjal tas-sejħa tiegħu għalina. Jew niftu qalbna beraħ għalih u narfu l-mod ta' kif hu qiegħed jasal fil-ħajja tagħna biex ma jiġrilniex li aħna nsiktu lil dak illi huwa il-kelma ħajja ta' Alla l-Missier għalina l-bnedmin. Tkunu mberkin.

Insel milkom ezi semija ta' dal-istazzjon u nistedinkom passordu biex dan il-waqt inwasslilkom il-ħsieb tal-jum. Qarim l-Evanġeljum qaddess kont San Mark. F'dak iż-żmien bagħat wan Ġesux Farisej u Erodjani biex jonżbuh f'xi kelma. Ġew qalulu m'għallim, aħna nafu li inti raġel tħobb is-sewwa u li ma tħabber rasek b'ħadd għax int lejn wiċ ħadd ma tħares, imma triq ta' Alla tallima kif tassewwi. Sewwa jew le li wieħed ħallas it-taxxa lill-Ċesari. Għanna jew m'għandniex inħallsuha. Imma intebaħ bil-wiċċ bieħor tagħhom u qalilhom: għaliex tridu tiġbu timbxuni? Newlu li dinar ħanarah. Newlu lu dinar u wistaqsihom: ta' min huwa dan il-wiċċ u din il-kidba? Qalulu ta' Ċesari. Qalilhom imbagħad Ġesu: għatu lill-Ċesari dak li hu ta' Ċesari u lill-Alla dak li hu ta' Alla. U staġbu ħafna bih. Is-silta tal-Vanġelu tkompli ma' dik tal-bieraħ fejn għal darb'oħra għandna moment ta' polemika oħra bejn Ġesu u l-Farisej u l-Erodjani. Ninsabu fl-aħħar jiem tal-ħajja ta' Ġesu għal daqstant dawn il-kapijiet tal-poplu kienu qegħdin ifittxu kull xara fl-aġina sabiex jonżbu f'xi kelma lil Ġesu u jkollhom fuq ix-xixluh u jikkundannaw ħal-mewt. Fis-silta għandna l-Farisej u l-Erodjani, l-Farisej kienu dawk li kienu l-aktar nies metikolużi u skrupluzi li kienu jħarsu jiddefendu il-liġi tal-poplu ta' Iżrael u allura l-identità tal-poplu Ludi. Li ma' identità kienet imsarfa kollha kemm hi fil-ħarsin tal-liġi. L-Erodjani min-naħa tagħhom kien partejt li kien hemm fi ħdan il-poplu ta' Iżrael illi kienu fil-maġġor parti tagħhom familjari ta' Erodi u li kienu dawk li b'xi mod kienu msieħba mar-Rumani sabiex huma jkollhom ukoll porzjon ta' poter fuq il-Palestina. U allura nistgħu nimmaġinaw illi dawn it-tnejn għandna l-poter reliġjuż u l-poter politiku illi bejniethom it-tnejn biftejjim jistaqsu lil Ġesu u jagħmlulu din il-mistoqsija: sewwa jew le li wieħed iħallas it-taxxa lil Ċesari? Din il-mistoqsija kienet mistoqsija li s-servi ta' nazba għaliex kull kif jekk Ġesu kien iwieġa' fl-affermattiv u jgħid li wieħed għandu jħallas it-taxxa lil Ċesari, allura kien qed jagħmel pjaċilli l-Erodjani u min-naħa l-oħra kien qiegħed ixellef difrejħ mal-Farisej. Min-naħa l-oħra, jekk huwa jiġħad il-ħtieġa li wieħed ħallas it-taxxa lil Ċesari, kien qiegħed jiffaforixxi u jxaqleb mal-Farisej kontra l-Erodjani. Imma Ġesu, jgħidilna l-Vanġelu, intebaħ bil-wiġġ bieħor tagħhom. Ġesu kien jaqra l-qalb tal-bniedem. U għal daqstant jitlobhom munita. U meta dawn iresqu ilu jistaqsihom ta' min huma l-wiċċ u l-kidba ta' fuqha. Ovvjament din kien hemm il-kidba u l-wiċċ ta' Ċesari, għaliex il-muniti li kienu jintużaw fil-Palestina ta' dawk iż-żminijiet kienu il-muniti tal-Imperu Ruman, illi tiegħu huma kienu parti minnu. Kien biss ġewwa t-Tempju ta' Ġerusalemm li huma ma setgħux jużaw dawn il-muniti u għal daqstant kien hemm is-sarrafa li kienu jsarfu il-muniti tal-Imperu Ruman u jaqilbuhom f'munita oħra li kienet propja tat-Tempju ta' Ġerusalemm. Ġesu joħroġ minn din in-nazba u jagħtihom proverbju ta' erf kbir għaliex iweġibhom u jgħidilhom: għatu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari u lil Alla dak li hu ta' Alla. Fiftit kliem, Ġesu kien qed jgħidilhom li l-kriterji tad-dinja is-simbolizzata partikolarment f'Ċesari
u l-poter tiegħu għandha l-kriterji tagħha. Mentri Alla għandu l-mod tiegħu ta' kif iġib ruħu. Hemm bżonn li bħala bnedmin nagħmlu dmirijiet tagħna fejn tidħol id-dinja u s-soċjetà ta' madwarna. Madankollu fejn jitlu dmirijiet tagħna fil-konfront ta' Alla dawn għandna nwettquhom u meta jiġu f'konflitt bejniethom id-dmirijiet tagħna lejn Alla, il-fedeltà tagħna lejn il-kuxjenza għandha tiġi qabel kull fedeltà oħra lejn kull poter ieħor ta' din id-dinja. Għal daqstant, waqt li Ġesu jħeġġiġhom sabiex iħallsu t-taxxa u jagħtu lill-Ċesari ix-xbija tiegħu imnaqxa fuq il-munita, imma fil-każ ta' Alla għandu jingħata lil Alla dak li ta' bil-ħaq ta' Alla, jiġifieri il-bniedem ħaj. Għaliex skont il-ktieb tal-Ġenesi, il-bniedem ħaj u l-vera xbija ta' Alla. Jekk Ċesar inaqqax wiċċu fuq il-munita mejta, Alla sawwar xbija tiegħu fil-bniedem ħaj. Għal daqstant, il-bniedem ħaj jibqa' dejjem jagħmel referenza għal Alla. Għalih Alla jiġi l-ewwel u qabel kollox. Il-jum it-tajjeb.

Insel minnkom eżis semija u f'dan il-waqt nistedinkom għaħsib tal-jum. Qarim l-Evanġeljum qaddes kont San Mark. F'dak iż-żmien res olejn Ġesu xi Sadduċej li jgħidu li ma hemmx hawnhekk mill-Lewwijiet u għamlulu din il-mistoqsija. Mgħallim, Mosse ħallilna miktub li jekk wieħed imut l-uħuh u dan iħalli warah lill-martu bl-atfal, dan ikollu jiżewweġ l-armlawu biex inisser u lijiet għall-ħuh. Mela jkun hemm seba taħwa, u l-kbir iżewweġ u miet bla maħalla tfal. It-tieni wieħed iżewweġ l-armla miet u wanqasu maħalla wliet. Hekk ukoll it-tielet u ħadd minnhom is-seba' maħalla wliet. Fl-aħħar mietet il-mara wkoll. Issa fil-qawmien tal-imwiet, meta jqumu l-koll, mart min minnhom tkun? Għax is-seba' ikunu ż-żewġ huwa. Qalilhom Ġesu, u mhux għalhekk tiżbaljaw intom għax la tafu l-Iskrittura u lanqas il-qawwa ta' Alla. Għax il-bnedmin meta jqumu mill-imwiet la jiżewġu lanqas iżewġu, imma jkunu bħall-anġli fis-smewwiet. Għal dak imbagħad li waqgħu minn mill-imwiet fil-ktieb ta' Mosè fejn jissemma l-għolliq ma qrajtux kif Alla qallu jiena Alla ta' Abraham, Alla ta' Isaac u Alla ta' Jacob. Alla mhux tal-mejtin, iżda tal-ħajjin, sejrin żbal għall-aħħar. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum meħuda mill-kapitlu 12 ta' San Mark tippreżenta konflitt ieħor minn din is-sensiela ta' konflitti illi Ġesu jkolli jgħaddi minnhom qabel il-passjoni tiegħu. Huma kollha tentattivi illi jinħolqu sabiex il-kapijiet tal-poplu ludi ikollhom raġuni fuq ix jixlu lil Ġesu. Is-silta l-Vanġelu tippreżenta lil Ġesu illi huwa vviċinat mis-Sadduċej li jagħmlulu mis-soqsija dwar il-qawmien mill-Lewwijiet. L-ewwel netfeħ dan il-poplu ta' Iżrael, il-qawmien mill-Lewwijiet kien twemmin pjuttost riċenti. Tantu hekk illi s-Sadduċej li kienu biex ngħidu hekk il-parti l-aktar aristokratika tal-poplu ta' Iżrael u li kienu jinkludu fihom il-qassisin u l-qassisin il-kbar, dawn ma kinux jemnu fil-qawmien mill-Lewwijiet. Sempliċement tal-fatt illi il-qawmien mill-Lewwijiet skont huma ma jissemmiex fl-ewwel ħames kotba tal-Iskrittura, f'dik li hemm sejħa it-Torah jew il-liġi. Dawn is-Sadduċej jirreferu lil Ġesu il-każ illi kien preskritt fil-liġi tal-Levirjat fejn kien hemm id-dmir illi wieħed raġel li ħuh imut bla ma jkollu tfal kellu jieħu il-mara l-armla ta' ħuh il-mejjet u jagħmel ulied għal ħuh il-mejjet. Dan għaliex l-ulied kienu meqjusa partikolarment is-subien għal missier mod ta' kif huwa jtawwa l-isem tiegħu wara il-mewt tiegħu. Fil-każ ta' din is-silta, dawn il-fas Sadduċej jippreżentaw il-fatt illi seba li huma mietu bla ma taw ulied lil din il-mara. Imma eventwalment, issa li jinsabu fil-ħajja li hemm minn din il-ħajja fil-qawmien mill-Lewwijiet jistaqsu lil Ġesu malima waħda, malima wieħed minn dawn l-irġiel din il-mara sejra tkun meqjusa li hija miż-żewġa. Għaliex kif jirraġunaw huma is-seba' li huma jkunu ż-żewġ huwa. Ġesu jirjhom biċċar illi huma din jiżbaljaw kollox għaliex qegħdin jaħsbu lil qawmien mill-Lewwijiet huwa estensjoni ta' dak li għalina huwa tant importanti fil-mument preżenti. Jekk f'dan il-mument preżenti għalihom kien importanti illi jtawlu il-jiem tal-ħajja tagħhom u jtawlu t-tifkira tagħhom bl-ulied, ċertament dan ma jgħodx aktar għall-ħajja ta' dejjem. Għaliex il-ħajja ta' dejjem hija kwalità ta' ħajja fiħdan Alla li mbierek, illi ma tista' qatt tiġi sottomessa għal kriterji għal modi
ta' kif aħna nivvalutaw il-ħajja fil-moment preżenti. Mhux tal-liek tal-li Ġesù jinsisti wkoll mal-fatt illi l-ħajja ta' dejjem diġà hija relazzjoni ta' ħajja ma' Alla. Għaliex Ġesù jikkwota dak li nsibu fil-ktieb tal-Ġenesi. Meta fil-ktieb ta' Mosè jissemma l-Ollie jiena Alla ta' Abraham, Alla ta' Isaac u Alla ta' Jacob. Ġala darba Alla jinsab f'relazzjoni ma' Abraham, ma' Isaac u ma' Jacob, dan ifisser illi kemm Abraham, kemm Isaac kif ukoll Jacob u ħajjin. Għaliex Alla ma jistaqat jidħol f'relazzjoni ma' dawk li huma mejta jew mal-mewt fi anfisha. U għalhekk Ġesù jsostni li Alla mhux tal-mejtin, iżda tal-ħajjin. B'dan il-mod jurihom li anke Abraham, Isaac u Jacob huma ħajjin f'Alla. Huma li kellhom relazzjoni ma' Alla tul il-ħajja terrena tagħhom, din ir-relazzjoni ma ntemmitx mal-mewt imma baqgħet għaddejja. Għaliex fil-każ ta' Alla dak li huwa jagħti qatt ma jintilef jew jispiċċa. Jekk huwa tal-possibilità lill-Abraham, lill-Isaac u lill-Jacob li kellhom relazzjoni ta' ħajja flimkien miegħu, din hija relazzjoni ta' ħajja flimkien miegħu li tibqa' anke wara l-mewta fiżika tagħhom. B'dan il-mod, Ġesù mhux biss xejjen li dija żbaljata li huma kellhom ta' x'in hija l-ħajja ta' dejjem u l-qawmi mill-ewwied, imma fuq kollox sostna u ta' prova sħiħa illi tassew hemm ħajja oħra wara din il-ħajja, il-ħajja ta' dejjem. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom is-semmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarim l-Evanġeljum qaddess kont San Mark. F'dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resa' fuq Ġesù staqsih: liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel? Ġesù jiġbu: l-ewwel wieħed huwa dan: isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu, u inti għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni u dan: ħobb lill-għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Qallu l-kittieb: sewwa qiegħed tgħid, Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha, u tħobb lill-għajrek bħalek innifsek, u aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċju kollha. Ġesù meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu: m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla. U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Anke llum fil-kuntest tal-aħħar ftiġran tal-ħajja ta' Ġesù, għandna laqgħa oħra bejn Ġesù u wieħed mill-kittieba illi jersaq fuqu u jagħmilhom mistoqsija: liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel? Dan l-episodju jidħol f'din il-kullana ta'

mandamenti. Mhux biss dawk l-għaxar kmandamenti illi għallak inta lill-poplu ta' Iżrael fuq is-Sinaj, imma eventwalment dawn evolvew ruhom f'ħafna u ħafna preċetti. Il-fuq minn 600 preċett, eżattament 613, uħut minnhom li kienu preċetti li kienu jordnawlek x'għandek tagħmel, u oħrajn kienu projbizzjonijiet, jiġifieri jindikawlek x'mandekx tagħmel. Ġesu bħala tweġiba lil dan il-kittieb iwieġeb skont il-mentalità tar-reliġjon Ludija, fejn Ġesu jikkwota il-ktieb tad-Deuteronomju u l-ktieb tal-Levitiku. Isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu, u inti għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. Fiftit kliem, Ġesu iwieġeb illi l-ewwel fost il-kmandamenti huwa l-imħabba lejn Alla. U t-tieni huwa dan: ħobb lil għajrek bħalek innifsek, ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Għat-tieni kmandament Ġesu jikkwota l-ktieb tal-Levitiku: ħobb lil proxmu tiegħek lil għajrek illi huwa daqshekk fil-qies. U allura xuwa daqshekk ma tistax ma tħobbux, jew ma tistax titraskuraħ. Għal Ġesu dan huwa kmandament wieħed: l-imħabba ta' Alla u l-imħabba lejn il-proxmu. Waħda mingħajr l-oħra ma jeżistux. Qallu l-kittieb: sewwi qed tgħid Mgħallim, jiena dan kollu ilni nagħmlu sa minn żożiti. U fil-fatt, Ġesu, meta jara kemm dan il-kittieb iwieġeb bil-għaqal, jirrikonoxxih, japprovah u jgħidlu m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla. Dan il-kittieb seħlu jgħix flimkien dawn iż-żewġ aspetti tal-istess kmandament, ħaġa li ma kienitx faċli fih dan ir-reliġjon Ludija, għax pjuttost kien hemm ħafna li kienu biex minn għalijom iħobbu lill-Alla jitraskuraw lill-għajru. Jew nitolbu sabiex matul dan il-jum, kull wieħed minna jkollu attenzjoni speċjali lejn il-proxmu tagħna. U dan nagħmluh b'attenzjoni kbira għaliex meta nkun qegħdin inħobbu lill-proxmu tagħna, nkun qegħdin iħobbu lill-Alla nnifsu. Il-jum it-tajjeb. Illi Ġesu jgħaddi fil-konfront minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċju kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu: m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla. Front ta' dan il-kittieb. Għaliex kienet tagħmel sens li wieħed jistaqsi

0: Inselmilkom essi semija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont San Mark. F'dak iż-żmien, huwa jgħallem fit-tempju Ġesu qabad u qal: din kif inhi lill-kittieba jgħidu li l-Messija huwa bin David. David stess imnebbaħ mill-Ispirtu Santu qal: il-mulej qal lil-sidi, oqgħod fuq il-lemin tiegħi, sa ma nkun qed l-dewwa tiegħek mirfes taħt riġlejk. Jekk David stess se jaħlu sidu, mela kif huwa ibnu? U dik il-kotra kbira ta' nies għadet tisimgħu bil-qalb kollha. Din is-silta tkompli ma' din is-sensiela ta' konflitti illi Ġesu jidħol fihom fl-aħħar ftiġrani tal-ħajja tiegħu, eżattament qabel il-passjoni, dejjem kif inhuma preżentati fil-kapitlu 12 tal-Vanġelu skont San Mark. Din id-darba Ġesu innifsu li sejjer joħloq dan il-konflitt. Meta huwa jikkwota dik li kienet il-konsuetudni u l-mentalità tal-kittieba. Ok, nerġgħu nibdew mill-bidu dik kwitax. Nibdew ngħidu mill-bidew. Ħa ngħidu mill-bidew.
1: Ejju, kellix. Insemmilkom
0: Ġesu. Ok. Inselmilkom essi semija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom sabiex tinaqdu miegħi għall-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont San Mark. F'dak iż-żmien huwa jgħallem fit-tempju Ġesu qabad u qal: din kif inhi lill-kittieba jgħidu li l-Messija huwa bin David. David stess imnebbaħ mill-Ispirtu Santu qal: il-mulej qal lil-sidi, oqgħod fuq il-lemin tiegħi, sa ma nkun qed l-dewwa tiegħek taħt riġlejk. Jekk David stess se jaħlu sidu, mela kif huwa ibnu? U dik il-kotra kbira ta' nies għadet tisimgħu bil-qalb kollha. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tkompli il-kapitlu 12 ta' San Mark fejn Ġesu jgħaddi minn diversi momenti ta' diffikultà u ta' polemika ma' diversi kategoriji tal-poplu ta' Iżrael. Sensiela bla ma taqta' ta' konflitti illi juru li issa s-sitwazzjoni kienet talment ippreparata illi bħal dunnu mhux sejjer kollha żbok ieħor għajr il-passjoni u l-kundanna għall-mewt tas-salib fil-konfront ta' Ġesu. Is-sel tal-Vanġelu tal-lum ma tippreżenta l-ebda grupp li jiftaħ din il-polemika ma' Ġesu, imma pjuttost li Ġesu innifsu ikun hu li jiftaħ din il-polemika għal-bdaw killi kienu qegħdin isegwuh. Ġesu jirrikorri għal dak li kien it-twemmin popolari illi il-Messija kellu jkun ibn David. Dan kien ifisser illi dak illi kien se jirkun il-mibgħut ta' Alla sabiex il-salva l-poplu ta' Iżrael kellu jkun mir-razza mill-familja mid-dinastija ta' David. Madana kollu, bl-ebda mod ma kien ifisser illi David huwa akbar mill-istess Messija, kif fil-fatt kienu jżommu l-kapijiet tal-poplu ta' Iżrael. Pjuttost il-Messija li sejjer jibgħat Alla kien sejjer jieħu post David u wettaq missjoni illi għabil-bosta akbar u wusa minn dik tas-Sultan David. In-nies kienet taraf illi dak li kien jgħid Ġesu kien jgħidu b'awtorità. U jekk waqt il-Ministeru Pubbliku tiegħu ġewwa l-Galilea fil-kapitlu 1 tal-Vanġelu ta' San Mark in-nies baqgħet mistaġba għall-awtorità tiegħu, daqstant ieħor il-kotra ġewwa l-belt ta' Ġerusalemm. Fil-fatt is-silta tgħidilna il-kotra kbira ta' nies għadet tisimgħu bil-qalb kollha. Dan ifisser li Ġesu kien jikkorrispondi mal-qalb sinċira u onesta tal-poplu ta' Iżrael. Ejjew inħallu l-kelma ta' Ġesu tkun kelma li tasal fil-ħajja tagħna u nżommuha u nożżuha bħala l-kelma tiegħu. Hekk illi ma nqabluha ma tkellem da proposta oħra li tista' tasal fil-ħajja tagħna. Hija biss il-kelma tiegħu illi tassew hija kelma li ta' min joqgħod fuqha u jorbot fija. Il-jum it-tajjeb.

Insel minnkom eżis semmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għall-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien kif ra l-folol, Ġesu tala fuq il-muntanja, qad bil-qiegħda u resqu lejh id-dixxiepli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid: ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Ħenjin l-imnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbejn. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu l-Italla. Ħenjin dawk li huma perseguitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Ħenjin intom meta jgħajrukom jipperseguitawkom u jaqilhom kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu tennew għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. E kienu jipperseguitawhom lill-profeti li kienu qabilkom. Is-silta l-Vanġelu tal-lum hija meħuda minn San Matteo u tibda tagħtina id-diskors tal-muntanja kif huwa preżentat minn Matteo. Matteo fil-Vanġelu tiegħu jagħtina ħames diskorsi twal u kbar ta' Ġesù, bl-ewwel wieħed l-aktar wieħed importanti, imsejjaħ id-diskors tal-muntanja. Jiftaħ propju billi Ġesù jagħtina disa' beatitudnijiet. Jiġifieri disa kategoriji li huwa jsejħilhom ħenjin. Huma pjuttost kategoriji mill-iktar emarġinati mhumiex ikkonsidrati, imma li Ġesù jarahom li huma ħienja għaliex tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Fiftit kliem Ġesù qiegħed jesponi quddiem kulħadd il-fatt illi nbidlet xi ħaġa bil-preżenza tiegħu fid-dinja b'tali mod manjera li dawk li sa issa kienu meqjusa l-iktar sfortunati dawn huma l-aktar li huma fortunati, l-aktar li huma xortihom tajba, tant li huma ħienja. Għaliex dawk li huma minn taħt dawk huma f'sitwazzjoni l-aktar favorevoli illi jgawdu mis-salta ta' smewwiet li huwa ġi wassal lilna l-bnedmin. Fiftit kliem, f'dawn il-beatitudnijiet għanna mħabbar mill-bidunet dak li sejjer ikun it-tmiem tal-Vanġelu. Dak li kien meqjus madut mal-midinbin u moti għal-mewt tas-salib Ġesù, fil-fatt kienu li kien sejjer jiġi mlibbes bil-għena u bil-ħajja ta' dejjem, għax fih kienet sejra tider is-salta ta' smewwiet. Eżis semmija ejjew dawn il-beatitudnijiet inħalluhom iservuna ta' faraġġ. Kull wieħed kull waħda minna ifittex dawk il-momenti fejn jista' jogħtlilu n-nifsu bħala fqir fl-ispirtu, bħala mnikket, bħala ta' qalb ħelwa, bħala li huwa bil-ġuħ bil-qaġġ għall-ġustizzja, bħala dak li jħenn u iwettaq l-opri tal-ħniena, bħala dak li huwa safi f'qalbu, bħala dak li jġib u jibni l-paċi, bħala dak ukoll li f'momenti differenti rħossuna ipperseguitati minħabba s-sewwa. Dawn huma sitwazzjonijiet illi skont il-valutazzjoni ta' Ġesù maħniex iddikjarati fihom bħala msieken, imma pjuttost aħna imħabbra bħala ħenjin. Jiġifieri li għandna sehem mill-wirt illi ma jgħaddix mill-ħajja tagħna fis-sema. Jew noddu li nfusna fost id-dixxiepli ta' Ġesù biex dawn il-beatitudnijiet iservu ta' dawlu ta' faraġġ, ta' mediċina u ta' terapija fil-ħajja tagħna. U mingħajr ma naqtgħu qalbna nafdaw ruħna lill-imħabba kbira ta' Alla
illi verament timxi skont il-bżon tagħna u aħna li forsi ħafna drabi nidentifikaw ruħna fost dawn il-kategoriji tal-beatitudnijiet inkunu aħna wkoll li nistgħu naraw bajnejna din ix-xorti tajba tal-għena u tas-sem li ma jittehdilna qatt, is-saltna tas-smewwiet, il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom eżis semmija ta' dal l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal programmi uħor mis-sensiela il-ħsieb tal-jum. Arrim l-Evangelium għaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: "Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu t-toma, ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrefess min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba, anqas ma jixelu l-musbieħ weqgħduh taħt is-sieħ, iżda fuq l-imnara, u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Ikkandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw li mejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smewwiet." Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tkompli d-diskors tal-Muntanja skont il-kapitlu 5 tal-Vanġelu ta' San Matteo. Għal tarbtejn Ġesu juża żewġ tixbijat u jużawhom fit-tieni persuna plural, intom, b'tali mod u maniera li qed jindika b'mod dirett lil dawk li kienu s-semmija tiegħu, id-dixxiepli li kienu qegħdin jisimgħuh. L-ewwel jgħidilhom intom il-melħ tal-art, u mbagħad jgħidilhom intom id-dawl tad-dinja. Ta' bil-ħaġ Ġesu kien qed jagħti missjoni speċjali lil dawk illi joddu lilhom infushom bħala dixxiepli ta' Ġesu, jiġifieri li jsegwu l-passi tiegħu u jmiddu riġlejhom fil-passi tiegħu. X'ried ifisser Ġesu meta jgħid illi intom il-melħ tal-art, jiġifieri li aħna bħala dixxiepli tiegħu aħna melħ tal-art? L-ewwel nett il-melħ fi żmien Ġesu kien materjal jiswa l-flus tant illi il-militar Roman parti mill-paga tiegħu kienet issib propju bil-ħlas bloti tal-melħ. Għal daqstant għandna l-kelma salarju, paga, li ġejja mill-kelma sale melħ. Imma li hemm il-prezzjożità ta' dan l-element tan-natura, il-melħ kien ifisser element illi jgħin sabiex l-ikel ma jitħassarx. L-ikel jikin jiġi konservat billi jitqiet taħt il-melħ. U kien sejjer jitwettaq fenomenu naturali li waqt li l-ikel jitħares, il-melħ biex ħares l-ikel mit-taħsir jitħassaru. U allura hawnhekk għandna dak li għandha tkun l-imġieba u l-missjoni ta' kull dixxiplu ta' Ġesu. Il-preżenza tagħna fid-dinja għandha tkun garanzija sabiex id-dinja titħares minn kull taħsir. Dan ifisser li aħna għandna ninataw kompletament għal dan il-għan. Kemm ħafna drabi jiġrilna bil-kontra li għad-dinja u l-art li ħassru lilna. Imma Ġesu jgħidilna li aħna nkunu aħna li sejr innielbu t-taħsir tal-art billi nkunu melħ għal din l-art. Imma Ġesu jgħaddi biex jitkellem mit-tixbija tad-dawl u jgħidilna intom id-dawl tad-dinja. L-ebda dawl ma għandu skop fih innifsu, imma d-dawl l-iskop tiegħu huwa biex idawwal lil dawk illi jinsabu fil-preżenza tiegħu. Hekk ukoll in-nisrani, anzi, Ġesu jxebbaħ u jkompli jwessa din it-tixbija tad-dawl ma belt li tinsab fuq muntanja. Tant hija filgħoli li ma tistax tinħeba. B'tali mod u maniera li anke bil-lejl jekk xi ħadd jixel xi dawl f'din il-belt, dan id-dawl jidher minn kull imkien, anke minn dawk il-widien illi jinsabu isfel fil-baxx. L-istess dawl l-iskop tiegħu mhuwiex sabiex jitgħatta. Fil-fatt Ġesu jirreferi għal fatt li fid-dar kien jinxtel il-musbieħ u dan ma kienx jitqiegħed taħt is-sieħ li kien kontenitur li jkejjel iżrieraħ, iżda kien jitqiegħed fil-għoli fuq l-imnara imdendel sabiex kun jista' jdawwal lid-dar kollha. Hekk ukoll il-preżenza tagħna bħala dixxiepli ta' Ġesu m'għandix tkun preżenza moħbija ġewwa l-Knisja biss, imma kulwiet kull waħda minn għandu jimpenja ruħu
sabiex il-prezenza tiegħu iġġib differenza f'kull ambjent li aħna nkunu preżenti fih. Jalla li mejjel tajba tagħna mingħajr ma nagħmluha ma ngħinejn in-nies imma li jsiru quddiem il-bnedmin ikunu tali illi kull min jara daw li mejjel tajba tagħna jagħti glorja lill-Missier tas-sema u hekk verament bl-istess mejjel tajba tagħna inkun qed innagħtu glorja lilu. Jalla kull wieħed minja l-impenja ruħu sabiex bħala dixxibri ta' Ġesu inwettqu f'ħajjitna dawn iż-żewġ tixbijat. Aħna li aħna l-melħ tal-art u aħna li aħna id-dawl tad-dinja. Tkunu mberkin.

insel minnkom eżissem 100 ta dal l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom sabiex tinaqdu miegħi għall-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddess kont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: "Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' l-liġi u l-profeti? Jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex iwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, anqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-salta tas-smewwiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewwiet." Il-Vanġelu tal-lum ikompli id-diskors tal-Muntanja skont l-Evanġelista San Matteo. Ġesù jeskludi kompletament il-ħsieb illi huwa ġie biex waqqa l-liġi u l-profeti. Il-liġi u l-profeti ha' referenza għall-iskrittura kollha tal-poplu ta' Iżrael, dak li għalina huwa it-Testament il-qadim. Ġesù bikliem innifsu jgħidilna u ma ġiex biex waqqa u ħassar it-Testament il-qadim, imma biex waslu għall-milja tiegħu. Tantu hekk illi Ġesù jinsisti fuq dan u bħal donnu jagħmel ġurament u jgħidilna tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art anqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa. Ġesù ma ġiex biex waqqa l-ewwel patt, imma biex waslu għall-milja kollha tiegħu. Għaldaqstan Ġesù ġie sabiex iħobli l-bniedem u jisawwa fil-qalb tal-bniedem imħabba kbira b'tali mod u manjera illi l-qalb tal-bniedem tibda tħobb bil-qawwa ta' din l-imħabba li hija tkun irċeviet min-naħa ta' Ġesù. B'hekk biss il-bniedem iseħlu iħares il-liġi u il-profeti mhux aktar sempliċement il-kelma tagħhom, imma pjuttost l-ispirtu tagħhom. Faċli li wieħed iħares il-liġi, il-kelma tal-liġi, dak li tgħid il-liġi, ma dana kollu jħarisha mingħajr ma jikkoinvolġi, mingħajr ma jħaddem il-kwalità tal-qalb tiegħu, jiġifieri l-imħabba. Sempliċement inħarsuha biex inkunu ħarisnija. Bħal meta wieħed jagħmel dmiru biex ikun għamel dmiru. Imma f'xi moment dan id-dmir tant isir pejs u toqol għax ikun għamlu fuq qalbu illi ma jkunx jista' jibqa' dej b'din il-ħidma. Hemm differenza tagħmel il-ħaġa fuq qalbek u tagħmel din l-istess ħaġa għal qalbek. Ġesù ġie biex isawwa bl-imħabba tiegħu fil-qalb tagħna ħalli dak li nagħmlu namluħ għal-qalbna, misjuqin xpronati mill-imħabba li huwa sawwab fil-qalb tagħna. Ejja għal-daqstant, fil-ħajja tagħna narfu li l-mulej ħobna tant, hekk li l-imħabba tiegħu tfawwar b'din l-imħabba tiegħu. Għal-daqstant, f'dak kollu li nagħmlu, waqt li aħna din inħarsu il-kelma tal-liġi, il-kmandamenti tal-mulej, ma fl-istess waqt qegħdin noħorġu minn din il-ħażda kbira ta' mħabba imħabba oħra lejn dawk ta' madwarna. Hekk inkun qegħdin iwasslu il-kelma ta' Alla, il-kmandamenti tiegħu għall-perfezzjoni kollha tagħhom. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom is-semija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-ħin istadinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont sa' Matteo. Ġesu flimkien mad-dixxiepli tiegħu wasal f'qasam jgħidulu l-Ġetsemani lil Pietru iż-żewġ li għandi ruħi minnek tal-mewt. Inxtieħed biċ-ċuflar jitlob u jgħid: Missier, jekk jista' jkun, bijet minni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int. Ġie ħdejn id-dixxiepli u sabhom reqdin u qal lil Pietru: Mena ma flaħtux tisru sija waħda miegħi? Isru itolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva jrid imma il-ġisem dajjef. Għattili darba Raġa Mar jitlob u qal: Missieri, jekk dan il-kalċi ma jistax jgħaddi mingħajr ma nixorbu, tkun magħmula r-rieda tiegħek. F'dan il-jum il-Knisja qiegħda tiċċelebra l-festa ta' Siedna Ġesu Kristu, il-qassis il-kbir u etern, skont l-ordni ta' Melkisedek. Hija festa illi il-Papa għadu kif daħħal fil-kalendarju tal-Knisja Kattolika. Ġesu huwa meqjus bħala l-qassis il-kbir u etern, għax fih il-Missier Alla sab il-għaxqat festa illi il-Papa għadu kif daħħal il-Knisja qiegħda tiċċelebra l-festa ta' Siedna Ġesu Kristu, il-qassis il-kbir u etern, skont l-ordni ta' Melkisedek. Il-Knisja qiegħda tiċċelebra l-festa ta' Siedna Ġesu Kristu, il-qassis il-kbir u etern, skont l-ordni ta' Melkisedek.

F'dan il-jum il-Knisja qiegħda tiċċelebra l-festa ta' Sidna Ġesu Kristu, il-Qassis il-Kbir u Etern, skont l-ordni ta' Melkisedek. Hija festa illi il-Papa għadu kif daħħal fil-kalendarju tal-Knisja Kattolika. Papa għadu kif daħħal fil-kalendarju tal-Knisja Kattolika. Ġesu huwa meqjus bħala l-Qassis il-Kbir u Etern.